ayama yuwajih hulaita aynama yuwajih hulaya tibi khair hal yastawi huwa wa man